Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija. I took the long road across the ocean.

I dalje slušate buđenje na talasima Kifor Radija, producent i reper Jay-Z ovi jeseni biće glavna zvezda dokumentarne serije Jay-Z in 8, koja će sadržati 8 delova, a koja će premijerno biti prikazana na HBO u prenose mediji. Inače, seriju režirala legendarni muzički producent Rick Rubin, koji će kroz razgovore sa reperom istražiti njegovu muziku, tekstove, životne iskustva i kreativni proces. Oni imaju dugu istoriju saradnje. Rubin je producirao veliki hit 99 Problems, koji se nalazi na Jay-Z-evom albumu The Black Album iz 2003. godine.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Bili to Dino Merlin kad si rekla da me voliš, Aleksandra Radović, ako nikada, i Bojan Marović, još si samo moja, to je ono što slušamo u nastavku.

bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I... Stigli smo do kraja. Čitajte deklaracije, birajte bezvremenski stil i ne zaboravite da su ljudskost i harizma uvijek u modi. Spremite se za 11. septembar i povratak Sandre Bullock i Nicole Kidman na veliko platno, a do sljedeće nedjelje ostanite i dalje na talasima KF Radio.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Pozdrav za sve vas koji ste na talasima K4 Radija. Ja sam Ivana i počinje novi Music Zoom. U narednih sat vremena slušate odličnu muziku i čućete najnovije vesti iz sveta muzike. Ostanite na 96.6.

I hitovi u emisiji Music Zone. Music Zone on 96.6. Toliko u ovom današnjem izdanju emisije Music Zoom. Ostanite i dalje na talasima K4 radija i u nastavku slušate odličnu muziku.

K4 Radio vam predstavlja Artist of the Day. Saznajte detalje iz života poznatih. Radio K4.

Gay Radiova me predstavlja Lady Gagu. 17. augusta 2016. godine ona je najavila da će nova pesma Perfect Illusion izaći u septembru iste godine. Pesma će se naći na 5. studijskom albumu koji nosi naziv Joanne. Album se našao u prodaji 21. oktobra i debitovao je naravno na prvom mjestu američke top liste albuma. Drugi singl Million Reasons je postigao veliki svjetski uspjeh nakon izvođenja pesme na poluvremenu Super Bowla. U aprilu je na svome nastupu na Coachella izvela novu pesmu The Cure. Augusta 2017. godine je krenula na novu svjetsku turneju pod nazivom Joanne World Tour, a 22. septembra je objavljen Netflixov dokumentarac Gaga 5'2", koji je obuhvatio period od snimanja albuma Joanne do njenog nastupa na poluvremenu Super Bowla. Gagu zajedno sa rediteljom Bradleyjem Cooperom igra i glavnu ulogu u remake filmu A Star Is Born, koji je izašao u bioskope oktobra 2018. godine. Da dodam, film je naravno postigao veliki komercijalni uspjeh. Dakle, Gaga je zajedno sa rediteljem Bradleyjem Cooperom učestvovala u ovom odličnom filmskom izdanju. Hello.

Lady Gaga, Lady Gaga, putem Kejfere radija. Nekako su najveći uticaj izvršili rock muzičari, kao što su David Bowie i grupa Queen, zatim pevač Michael Jackson i Madonna, umetnik Andy Warhol, pesnik Rainer Maria Rilke. Izjavila je jednom kako obožava modu i da je moda sve za nju. Gaga je također izjavila da je ljubav prema modi nasledila od majke. Ona je također rekla da se najbolje pronalazi u odeći marke Versace i smatra Donatelu Versace svojom muzom u mnogim stvarima. Lady Gaga.